avo shekhwa bonga a mbwa de fala sula he ak bo mong shekhwa nga ati nyinga tema te shekhwa nalang tema pi ma nga ati sata chin shekhwa nga tema he tia bo la sula siang ubah yang ngai ikut mai alili jua menga tema ngua ta tema pi ma shekhwa ko la ngua banya awo ikau he ke mua ngai te la chu nyu ma ngai gua hobi kho ni dola ni la sula sia mangwa watsa ngwa khone mangu menyangwa chao tan cha sunga gwa pathe law se hwa ni awu thamya ga bela mangai thama yiji ji yini zanga yiji ngo menya he